0: tuli nubukiriria ko mama bebukanda kebali chetruwe usiko mutu kwa mire enoni ndambi yo tukabaletera ku eshongulu omochiira tunamwandikania benjare wechi kuhichi katulongo ko mukania wechi politike wana kaniba wanu mwimaniri wachi woche Congo Democratic ya kandita shabendula miate menjo mochi woche no ni maringi kania wa jirie paluku kahonja akatula watino Felix Tshisekedi mamu uluanaka na ya nevendu vyeri kanjango ko hana vendu vyo mawe woma evya nga vendu uluwa voholubu wa vaneka na vande eva natashavya okwe vya omavu woma omukati kuku wavu
1: Eshungulu
0: usana nerelua nubukuni obwe Ebola.

0: tunawatakia asubuhi njema na ufasi bora wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza muhtasari wa habari. Rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi amesema kuwa hapo karibuni kutafanyika mazungumzo kati ya wakongomani kwa ajili ya kutatua shida ambazo zinakumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujenga amani usalama. Julie Paluku Kaongya katika tathmini lake kupitia mtandao wa X itwayo Twitter kwa siku za zamani asema kuwa rais sasa ameonyesha kwamba sio tena muda wa kuendelea kuvunja usalama na vita, wakati amewatenga watia kando wote walichukua vita hata uzuria mazungumzo.
1: Habari zetu.
0: Kupambana na kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola, vikao mbalimbali vinaendelea vikafanyika katika mji wa Butembo jana Ijumaa 28 Agosti 2026. Ni watoto wanahusika na uzaji kuuza gunia pamoja na juice na vitu mbalimbali wanaonekana kila mara mtaani na barabarani na kwenye maeneo mbalimbali kwa kufanya uchuuzi ama kuuza makuuzisha katika lugha la hapa nyumbani. Wamehamasishwa pia kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola.
1: Habari zetu.
0: Mwaka wa masomo 2026-2027 umehakikishwa kufunguliwa tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Viongozi wanaohusika na elimu mjini Butembo, zaidi sana kwenye divisheni ndogo ya Butembo ya kwanza na ya pili, walikubaliana kwa kuanzisha kazi za masomo.
1: Habari zetu.
0: Na zaidi mnayafuata hapo karibuni, tuandamane pamoja.

0: Azetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mehembe ndio fundi wa mitambo. Niliwaelezea katika mkutano wa habari ya kuwa Rais Felix Antoine Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alihutubia taifa la DRC, na katika hotuba hilo alihakikisha kuwa kutafanyika mazungumzo kati ya wakongomani, dialogue national katika lugha ya Kifaransa. Lengo kubwa ni kutafuta amani, usalama na uhusiano na ushirikiano wa karibu kwa karibu kati ya wakongomani. Katika tathmini lake la hotuba yake Rais Felix Antoine Tshisekedi, waziri usikae na biashara nje mwa DRC na liwali wa zamani wa jimbo la Kivu Kaskazini Julien Paluku Kaongya, kupitia mtandao wa X iliyokuwa ikaitwa Twitter kwa siku za zamani, alisema muda wa dakika 40 akieleza kuhusu wakati aliyotubia taifa Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa muda wa dakika 40. Rais wa DRC, ilikuwa Alhamisi 27 Agosti 2026 kwenye mitambo ya radio na televisheni ya taifa RTNC Kinshasa wakati alihutubia taifa. Baada ya miaka 30, Felix Antoine Tshisekedi amesema kuwa sio muda mara tena wa kuendelea kwa kuchochea vita, ukosefu wa usalama na kuendelea kuwadanganya wakongomani. Mtu amechukua silaha mbali na sheria. Baada hapo sasa anakuja ili apewe nafasi kwenye government, maana kupewa kazi mbalimbali kwenye government sio tena muda kama alivyotathmini Julien Paluku Kaongya, kwani rais katika hotuba lake Rais Felix Antoine Tshisekedi alisema hawatahudhuria mazungumzo wote waliojitenga na utawala wakichukua silaha na walienda umbali mbali na demokrasia ya DRC. Mkuu kiongozi wa chama cha BIREC na pia kada mojawapo makada wakuu wa muungano wa vyama ambavyo vinaunga mkono utawala wa sasa Union Sacrée de la Nation alieleza sio muda mara tena kuendelea kuwapa ranga, vile vile kuwapa zawadi watu ambao walivunja sheria wakichukua silaha, sio muda matena kama ilivyokuwa ikafanyika siku zilizopita. Felix Antoine Tshisekedi asema hawataendelea kupewa zawadi ilikuwa kama desturi ya wakongomani, unachukua silaha kesho unakuja kwenye government. Na vile vile hasa wakongomani ndo waliendelea wakiteseka, hayo mambo hayataendelea. Na kamshukuru Felix Antoine Tshisekedi bwana waziri Julien Paluku Kaongya. Kumeandaliwa kufanyika kwa mazungumzo kati ya wakongomani ili watatue shida ambazo nakumba nchi ya DRC katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Maoni yanaendelea kuwa tofauti kwa wanaharakati mbalimbali. Bwana Franki Mukenzi anayekuwa mmoja wapo wanaosemea muungano wa vijana wanaotetea demokrasia na kufanya shindikizo mbalimbali kwa government ya DRC, Groupe de Pression Mouvement Citoyen, katika muungano wao wameeleza kuwa muda sasa ni kwa pande zote bila ubaguzi kwa kuhudhuria mazungumzo yanayoandaliwa kufanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wa shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini kupitia presidenti wake mratibu John Banyene sema ameomba Umoja wa Mataifa kwa haraka sana kuendelea kufanya lolote iwezekanavyo ili M23 RDF isije ikaendelea na vita na warudi wote kwenye mchakato wa Doha kwa kufikia malengo ili

0: ugonjwa wa Ebola. Watoto hao walishukuru Parlement d'Enfant ndo iliandaa kikao cha kuhamasisha vijana. Tuwasikilize mmoja wapo watoto walishukuru sana kwani wamehamasishwa vilivyo.
1: Maseme tujiepushe na magonjwa ya Ebola. Nayo kimekono, tusikuwe naenda kumapilio, tusikuwe na kusanagusana ovyo ovyo.
2: Nilisikia ma tujiproteje kwa Ebola, masinyo za Ebola, kudiare, kutafika, kutokila mamberu, kohola.
3: Utafua nini juu usipate ile magonjwa?
2: Unao kumekono.
0: Upande wake Kavira Ruhobe Christine anakuwa presidenti wa Parlement d'Enfant Butembo Olubero alisema kuwa watoto ni pia wahanga wa kuambukizwa na ugonjwa wa Ebola, inabidi wapate maarifa kwa undani ili wajikinge.
4: Tulikia ona batoto ba vendeur benye banakwaka na uzisha masakira, maju apple, jutu ba informe egizi gonjwa wa Ebola huko na bajue namna gani baneza jikinga kwa ile ugonjwa. Ndiyo ile ineza saidia kama manani mamezire ziko vremo aplike. Kama batoto banakuwa informe, banasikia ke Ebola iko, inomba tunanao kumikono, hayombe tunakuwa nagusana, tunakuwa nasalimiana tu kwa mbali, antuka sino selava ede.
0: Iyo programe imefanyika kwa kupitia kampeni ambalo limeanzishwa katika mji wa Butembo na Parlement d'Enfant Butembo Lubero, ya kusema hapo na kumunuku Ebola inaua, tukinge watoto, mwisho wa kumunuku. Kwenye dini la Kiislamu pia wameheshimu kanuni na wameeleza kuwa viongozi wa dini la Kiislamu katika mji wa Butembo ni tangu zamani mbele Ebola iweze ikalipuka, wao walikuwa wakiheshimu kanuni mbalimbali kwa usafi na vinginevyo. Amza Sivi wa Bifoza anakuwa naibu kiongozi husika na maendeleo pamoja na fedha kwenye dini la Kiislamu mjini Butembo. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Steve Mate.
5: Kwetu Waislamu hatuna tatizo na usafi. Sisi ni wasafi kama vile wametuambia mashekh. Sisi tunaosha mwili zaidi ya mara 5 kwa siku. Haswa 5 tunaosha mwili asubuhi wakati tunakaribia sala, tunaosha mwili mchana kitu ya maduzer, tunaosha mwili kitu ya masaa 9, tunaosha mwili magharibi hata vile na usiku kabla hatujaingia kitandani. Maana kwa Muislamu usafi kwetu ni kama kawaida na ni zoezi. Sasa kusema tutapinga mtu kutuletea lavabo au desinfecta, sisi kwetu tunaiona kama chai. Maana ni kitu rahisi sana bwana. Kwetu tuko na taratibu zetu za kuzika. Hatuwezi tukakubali Mkristo ambaye si Muislamu akazika maiti ya Kiislamu, hapana. Tuna solicite zile ekipe ambazo zinahusika, wanaziita ADES, wanakuja, wanatuapprant na wanaparticipate pamoja na sisi. Maana wanatuletea zile teni wakati tunaosha. Juu kawaida mwili wa Muislamu akifariki, jambo la kwanza ni kumosha, jambo la pili ni kumsalia, na jambo la tatu ni kumzika. Sasa wale watu wa ADES wanakuja, tunaosha, Waislamu wanamuosha wakijivika zile vazi zao. Na kama itabidi ule mwili uende katika saki mortier, sisi kwetu haiko tatizo, kwani sisi tumeshazoea kuzika katika sanda. Maana kisanda ni kile kitambaa au mordore ambao tunavika nayo maiti kisha tunaizika. Sasa kuona saki mortier inakuwa sasa kama ni zoezi kwetu, wanafika sasa kwenye mila. Kuzika mtu ndani ya saki ni mila yetu sasa.
0: Kampeni ila kupambana na magonjwa kama polio, rujole soluba na rubeole. Kampeni hilo lilianzishwa tarehe 21 na ngilipaswa kumalizika kwa kufungwa tarehe 25, ila limerefushwa hadi kesho Jumapili 30 Agosti mwaka 2026 katika mtaa wa afya wa Butembo. Ni hatua kumrazi hatua iliyochukuliwa na viongozi husika na afya katika mtaa wa afya wa Butembo kuona gisi mwanzoni watoto walikuwa hakukuwa wengi, hasa idadi endelea kuongezeka, alivyosema Kavira Tasibiwe anayekuwa kiongozi wa mtaa afya mdogo wa Katia. Anaeleza
6: siye mpaka leo tungali naendelesha kupana ile chanjo juu mama musiku za kwanza wa mama hawakuelewaka mbio

0: Avant, c'est comme si il quoi qu'on a assimilé, il quoi qu'on a confondre et vaccination na ile ingine ya MV alors que haya kuyaka ile ya MV malgré que tuko na ngoya tunaingoya sana kusudi basi tu prévenir ile ugonjwa ya MV. Alors mama siku za kwanza wa mama hawakukuyaka na vivacité hawakukuyaka na vivacité kisha mwaima siku normalement tunge malizaka le 25 mkubwa wetu wa sande. Donc le médecin chef de zone joue watu habakuye sana tupime prolonger tuendeleshe tena siku tano na tuko na ngoya benye habakupata wakati ya kukuya na vile njo tuko naendelesha na watu biko na kuya mpaka leo ni 3e jour kumbe ya récupération tuko napata tu watu bako na kuya tutaenda mpaka siku 13 ya hii mwezi wa 8.
1: Pia mwaka wa masomo utaanzishwa tarehe katika mji wa Butembo utaanzishwa tarehe mosi Agosti 2026, ila inabidi viongozi wa masomo waweke vifaa mbalimbali ambavyo vitasaidia watoto kuosha mikono kila wakati ili wasipate ugonjwa wa Ebola. Hayo yote ilisemeka baada ya mkutano uliofanyika jana 28 Agosti 2026 pa Itavi na ulijumuisha viongozi mbalimbali wanasimamia shule mbalimbali. Tusikilize bwana James Vavugare anayekuwa kiongozi wa divisheni ndogo ya Butembo mjini Butembo.
2: Tulikuwa na kikao kikubwa pamoja na waongozi wa masomo, wa directeur, wa préfet, wa proviseur, wa directeur adjoint, wa inspecteur, kwa kuona namna gani tutaanzisha masomo mwaka huu wa 2026-2027. Kufuatana na hali ya hewa tunayoishi leo, hali ya magonjwa, ilifaa tuwaite waongozi wa masomo, tusimulie juu ya mambo mbalimbali tunayopashwa kutenda kunako masomo. Kwa hiyo tuliona inafaa kila mwongozi wa masomo atayarishe vyombo mbalimbali vinavyoweza kusaidia kupigana na ugonjwa wa virusi Ebola. Yani tutafute malavabo, tuzitie kunako milango kwa pembeni ya milango kwa kuingia kunako masomo, na thermoflash kwa kuangalia kama mtoto wala mwalimu hana fievre, na itatusaidia kupiganisha huo ugonjwa. Tukinawa mikono wakati wote tunapoingia kunako masomo, tunapoenda chooni, tunapotoka chooni, tumbele ya kukula na vingine vile, tunapaswa kumbushana kunako masomo na kunako community zetu mbalimbali, hata katika jamaa zetu mbalimbali.
1: Retaki kwa muungano wa mashirika za waendesha pikipiki wa taksimani katika mji wa Butembo umeshukuru sana gisi kuonekana hukumu zidi ya wale walionekana na hatia kumuua Kakule Kahamu Tijerlasi alikuwa mwendesha pikipiki pia mwalimu katika mji wa Butembo aliyeuawa siku chache. Sasa wahakimu waliona kwa haraka sana kwa kufanya uamuzi. Uamuzi ni kwamba wamefungwa kifungo cha kifo, mekabiliana kifungo cha maisha. Washukiwa wawili wamenyambiwa, lakini kuna mmoja ambaye tayari ameshikwa na amewekwa gerezani Lomata Bonkenda Jean-Claude, akiwa mwanajeshi wa FRDC na Ekolongo Jambwe Stone wamemenyambiwa. Kambale Msuhuri akiwa msimamizi wa RETAC anabidi anasema kwa inabidi washikwe pia hata kama wamenyambio na waazibiwe kufuatana na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho taarifa ya habari katika lugha tunapona kichwa hili. Tunawatakia mchana mwema na wikendi njema. Kwa hili.

0: kusikiliza kipindi hiki. Tukielewa kweli kweli kama Mungu yuko kwa upande wetu na anatulinda, anatujali kweli kweli. Na hivi tunafurahi kuona kwamba siku ya leo tena Mungu ametukubalia tuione. Mimi na wewe tunashukuru. Lakini katika kipindi hiki najua tena haujui, unajua tena haujui. Ni kipindi ambacho kimepeperushwa hapa muda wa siku nyingi, lakini tunaelewa kwamba we msikilizaji wetu mwema unakifuatilia na kuna jambo ambalo wewe mwenyewe umelielewa kweli kweli, kwa sababu neno linaposemeka unakutana mambo haya. Mimi kabisa ninayajua na nimeyaona, nimeyaishi. Na mtu mwingine anasema ha, ile siyaona, siyajua, ningeelewa sasa. Ni kwamba unachokijua au kama ni mengi unayoyajua, labda mimi siyajui. Lakini na mimi ninayo mambo ambayo mimi najua, labda na wewe hauyajui yote ninayojua. Lakini tukakaa pamoja, unaniambia yale ambayo unajua na mimi nakuelezea yale ambayo unajua, utakutana tumejengana na tunaweza kufika mahali ambapo hatungefika kwa sababu tumesaidiana na kuambiana ukweli wa mambo. Kwa hiyo katika kitabu hiki tutasoma kidogo katika kitabu cha Isaya kinachosemeka hivi, Isaya 29 verse yake ya 15 inasema, ole munaoficha Mwenyezi Mungu mipango yenu. Ole wenu, ole wake, ole kwao, ole kwake anayemficha Mungu mipango yake. Mipango ile munayoitenda, munaotenda matendo yenu gizani, mukifikiri kwamba na kujisemesha kwamba hamna atakayewaona, nani awezaye kujua tunayoyafanya? Ninyi mmefanya mambo kinyume kabisa. Je, mfinyanzi wa udongo ni hali moja? Mufinyanzi na udongo ni hali moja? Maki udongo na mufinyanzi eske ni hali moja? Chombo hakiwezi kumwambia aliyekitengeneza, wewe hukunitengeneza vizuri bwana. Kilichofinyangwa hakiwezi kumwambia aliyekiumba, wewe hujui chochote. Ima verse tukayesikia vizuri, utaona kwamba kuna jambo ambalo linasemeka hapa. Watu wengi wanafanya maneno kwa giza. Watu wengi wanayafanya mambo na wanajua kile wanachokifanya. Lakini wanajua kama yale ambayo wako wanafanya haisomwi na watu, haijulikani. Watu hawawezi kuyavumbua. Watu hawajui sekre ya mambo wanayoyafanya. Sasa hapa tunaenda kuambiwa kwamba kwa udanganyifu mkubwa watu wametenda maneno gizani, wakifikiri kabisa hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuatambua, na wanasema hiki kitu ambacho tunafanya hakuna mtu ambaye anaweza kuona. Na kati ya watu, kati ya binadamu kama sisi, nani atajua kama tuko tunafanya hivi? Yani wanafanya mambo ya gizani, wanafanya mambo katika giza, wanafanya mambo usiku wakifikiria akos. Na waambieni ni akos. wanafahamu, wanafikiri akose mambo yao hayajulikane na hayatajulikana hata siku moja. Lakini nakuambia kuna mifano fulani fulani ambayo Mungu anatumia hapa. Anasema nini? Anasema je, chombo, mfinyanzi au mtengeneza udongo, huyu mwenye anatengenezaka viungu vile vya ile machungu ya kishenzi, ebimuka, nani ya marega, eske mutu na ile arzil, ile na udongo yenyiko na tumia ili kutengeneza marega au mitungi, eske mutu na ile arzil banaringana? Haa, mutu kuna akili usijipatia nani kama hauelewi. Mutu kuna akili, tena ni mutu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Anaweza waza na monde kitu anakiweza. Udongo uko pale. Kama mutu hautumikishe, udongo utabakia tu pale juu ya udongo mwenzake. Na njoo maana udongo na mtu havilingani, lakini mtu aliumbika kutoka kwa udongo. Mungu alifinyanga udongo, akaufinyanga, akafanya mtu ule wa kwanza Adamu. Lakini si kwamba tena akisha kuwa mtu aliyeumbika kwa sura ya Mungu analingana tena na udongo. Hapana, kwa kweli akifa anarudi kwa udongo, na roho narudi kwa yule aliyetoa. Donc mtu mwenyiko hai hawezi mlinganisha na udongo mara moja. Maana udongo tunaweza kulima, tunapanda viazi, tunapanda mihindi, lakini mtu hawezi kumlima upande mihindi au viazi vikomae. Donc mtu na udongo kuna tofauti kubwa sana. Malgre que mtu alitolewa toka udongo. Anaenda kusema mfano nyingine, anasema je, chombo kinaweza kumwambia aliyekitengeneza, kinamwambia jambo fulani? Unatengeneza sijui kama ni saa, unajenga nyumba yako, sasa nyumba inakuambia haukuni jenga mzuri. Je, kabisa chombo kilichotengenezwa kinaweza kuambia yule aliyekiumba, aliyekitengeneza kitu chochote? Je, binawezekana wewe hukunitengeneza mzuri? Au kilichofinyangwa hakiwezi kumwambia aliyekiumba wewe hujui chochote? Si vyangawezekana. Acha ule tengeneza nyumba ile aremuka lerimu. Ka kitu kinyume tengeneza, kisha kanatoa sauti ya kukuambia maneno. Hata kama ni neno lolote, utaogopa na utajua haiko ile kitu, ila kumekuwa nguvu nyingine njuu iko nasemea mwili kitu. Labda kinaweza kusema kwa njia nyingine. Ukajenga nyumba inapengema, na wewe peke sasa utaona ukuta imepengema. Wewe peke utajikorizuna jiambia nyumba hiyo ya maembo tunahengemirie. Kosa kanduka ya kama vene buraka tunatumikire kukoko muhana. Na umeona kilema yenyewe mwenyewe unaweza korije. Au watu wengine wenye wako napita huko natengeneza kitu fulani, wanasema umefanya hapa mubaya, ungefanya hivi. Yaani mtu na mtu wanaweza kuonyana. Lakini udongo haumwambie mwenye anaufinyanga kitu. Na udongo ikaanza kupaza sauti na kuambia, utakimbia unasema hapa nimefumaniwa kabisa na mavetrengwa. Na mehumanana. Kwa diri rimari kanyi tangazira rete na marimari omuhanda. Kuze na vare ngalima luwa luwa. Kuze na vare muwata. Erremiri ambwe. Mwacho nona yehenu trame nyanga kasata. Na utafika na kwenye hauwezi kanyaka. Ni kwamba Mungu yuko mwema. Kama anatutangazia maneno hii, anataka kutuhakikisha kama ni yeye aliyetuumba, ni yeye aliyefinyanga uvumbi udongo akaufanya mtu akapulizie nafsi yake, ni yani udongo hauwezi kumwambia Mungu kitu, lakini Mungu ndiye ana amri, ana neno, ana uwezo wa kufanya ndani ya chombo alichokiumba mwenyewe, yani ndani ya mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Na kama tutajua kama Mungu ana amri juu yetu, ana neno la kusema juu yetu, mambo mengine yataenda sawa, kwa sababu heshima tutamheshimia kama baba, kama muumba, muumbaji wetu, muumba kabisa halisi, sabiti mwenyewe tuumba, tutampa utukufu wake, tutampa tutampa heshima, tutamwabudu kweli kweli na kumtukuza kama Mungu aliyeziumba mbingu na dunia na sisi wenyewe. Lakini kama hatutampa heshima, itaonesha kama na sisi tumesema tuna la kumwambia. Tunaweza muonya Mungu, tunaweza mwambia fanya hivi, tunamudikte na mambo. Lakini huyu Mungu aliyeziumba mbingu na dunia, usimudikte. Ukamudikte umemwambia akunyamaze. Usimuonye. Ukamuonya yeye haonyiki, kwa sababu hatujui utamuonya nini ambalo naona naye amekosea. Yule Mungu, hata kama kukuja magonjwa, hata watu wafariki, hata kukuwa msukosuko, hata wakutukane ukunywe sumu, na kama walikupa sumu, sijui ni kama ni mtu gani kati ya jamaa lenu au katika jiji ambalo unaishi, watu wenye wevu wakikufitinia, huyu Mungu hana wakumudikite na kumupanga weye. Eroha uone gizi batu banaisha na magonjwa fulani, mpaka pale we Mungu hauko naona gizi batu banaisha, na we hauwezi leta dawa uponye batu, mbonu tia mbona ponya, ukamuambia neno kama lile, dongo napigana naye, kwa sababu yeye haonyeki. Usimuonye Mungu, lakini weye subiria uonywe naye, uperekanishu kabisa vizuri naye, akupange cha kufanya, kwa sababu kwake kabisa alicho kipanga ye kwako, alicho kipanga juu yako kiko faida kwako, na utaona umuhimu wakua na Mungu Baba, unakuwa kabisa utaona umuhimu wakuona kwamba yeye ni Baba anaye kujali. Mambo iko mengi sana, lakini wewe ukajituma kukua unamupanga, ukajituma kukua njo wewe njo unamwambia vinyo viko, unajituma kumudikte maneno, utaishia mbali. Maana kabisa utaona kweli Mungu naye, kumbe naye anaweza nyamaza mtu, na inakuwa tena kwake amen. Ndio maana kati yetu tunataka kusema Mungu akusaidie kwa nyakati hizi ambazo tunaishi. Ni nyakati mbovu sana ambazo inaomba ufikirie hii neno la Isaya 29 ya kusema ole wao wanaofanya mambo ya mambo gizani, wakifikiria akose Mungu, Mwenyezi Mungu haoni. Wanafanya matendo yao gizani wakifikiri katika giza, macho ya Mungu taona wapi? Mara hiyo hatana mtu naye haonake. Ikisha kuwa giza, mambo inafichama. Banafanya maneno ya giza ni wakifikiri ya kose hawajulikana. Sasa hii neno nilekutisha na lakushangaza sana. Kwa kweli kati yetu watu wengi wanafanya maneno ya gizani. Na watu wengi ukaoyaona akina baba wanafanya maneno gizani, akina mama wanafanya mambo yao gizani gizani, mengi wanayafanya kwa siri wakifikiria kosa hakuna mtu ambaye anawaona. Lakini tangu sasa katika jina la Yesu Kristo, fahamu kweli kweli, katika kipindi hiki unajua, unajifanya tena kama haujui. Lakini hata hivyo, katika kinywa chako kila mara unasema Mungu anaona. anajua vyote. Ni Mungu mwenye hawezi kufanya chochote na haoni na hajui. Lakini tena umeenda kufanya maneno mambo mengi kwa giza, ukifikiri tena hakuna anaye kuona. Abandu bangana nirilangire vyo kakola, lakini suwari njikana yutibi siku kakola, sibi langiri kire. Chendi, unasika nisi wasi, chochikatubara jetino, mnyati minene, abo mama vandumu kole yumu mwirimia. Abo tata bandumu kole miecho mumirimia. Vijana, yani wavulana na wasichana, wako wanafanya mambo, mginseni wakifikiri ya kosa hakuna anayeona. Lakini nakuambieni kabisa, kwa kweli watu wanaweza kukosa kujua, lakini Mungu aliyeziumba mbingu na dunia naona kila kitu waziwazi. Chikare kitu kabura na watayu mchindi unasi, uminyo mwachio yoko ni kwa nanengu kwa unasi, kaliko wabiri uwa Mungu wakala ngerevi osi, asyevi osi, notu wangayevi sama, nende melondomo zaburi kani vrepe, ata ufichame ndani ya siwe, eri sote Mungu rekae kulangira tu. Mizali na yinu mwche uwebe ndepindu, etino ni kwa nomomondu wanganata kwa la chingahe, mbinu achirichitu neruwa butukaji vufile, hatievi osiwe kakoreka kwa hela, muka manali vili vyo singi. Ibu wa sasa setukaya ndatuka ye watu timuli kire mwanseu. Kabi kwa ngunasi kaninga suwasi. Neru kabi kwa vya ngunasi. Nibia eche wocha mata andako se cha chetaka. Mtuamu wa omufinyazi na chetaka. Hali tofauti severi ngerene. Omundu ni mundu yuka finyanga chetaka. Eni anganelusha mwerevo erevo mba. Nerini akolesha mwerirega. Ewa ndiba kola ebe ndibindu wa mabwe. Eba chongao inelua mwesho kopo siri nyura mwesai. Ama ndiba finya eba kola erite ngenisi ama hembe. Kutia makuha iba lusha mwamabage. Iba lusha mwahendu mbali mbali. Chika eno kwa kutanga zera mbeno tahe. Esi wanatari ngekana yenongi nechibisa mire. Neri saa tukandi ya tuka hiko kwisaba. Neri langire miasi kalaba. Tuka langira makoni ya kasa. Neri zochuka neri buro Mungu tutile kini Mungu na weha woni kama watu wanateseka. Erisu ulebiri ya manduku bakala wa. Erisu ulebiri ya manduku bamahwa. Awanduno mwaba ngana holeba vya nabate. Mungu nalebiri. Evyo chewe kalaba. Lakini anganabi ni nalebiri ni anasine kusudia ikareka. Emeso yu ya vetia. Natuka ya watu timoitu mange oko Mungu kwa beke kunde hanyo yuki ibuli kilini ya mabisha sovia ene shalua no Mungu, no Mungu yu ngemuwa ticha mreki ya mandoba no musababa tichi. Lakini Mungu wewe mwenye uri umba mpiku na dunia na unasema kabiote unavijua na hakuna kitu ambacho kinaweza topata kama hauoni. Hakama ya hajaribu likatufikia utalipima mpaka lifike kunivoye nye. Tunaweza kushinda una tunashinda lile tatizo kwa sababu halitawezekana utuachilie kwa mitihani ambayo itatuvunja vunja. Lakini unaanza pima unalinganisha ile kipimo cha imani yangu unaleta unakubalia na jaribu yenye tafika meye nye iko chini ya imani ambayo wewe mwenyewe umetia ndani yangu. Sasa abiatu domo labamo nabi suula ngire kwa ya rotasa vya masomo nivu yendata uchumi unazorota makitu kabla nga tukorechi esike Mungu suule viri ahopori nga wera tukabla nga tuturu kuchi tuli mutaka neri yaburo Mungu kabu mbrut lakini na usuule viri mieti iku kaya ndete nero mundu wangana risikia yao tserene nzala nero tukani ya bibi uanganeshe ya hemokroko kandu kamene okolurigalu wabene busana nenzala. Mungu hawone. Ata tunumu kukiriria, tunumu kuembira, tunumu kutukuza. Situ bloko chisomo, probleme niti Mungu ya ngareke utatu hakario nerenzala. Hatia na bandu wabafanya biashara, na wakulu wakulu abushiba kalaka. Cheroroni chewuma uchumi inazorota. Krize baba, krize ya mabia nene. Kisi wawu kalangirevyo si, ni uwe sivis. Sura wanalangiru mwezi hoi. Kwa nene, omo chindi unasike ndizu wazi. Vaveri tingua wale mulwano Mungu, vati ambu bakasama. Yeni ya mesabe utasio chukiririvya nguwa, veru kasabuti.
1: omolo kabu auti Mungu utambunesi byosi ukabyangu kamu simbera chindu pale unapigana naye hauombi na maombi ya watu wengine imegeuka ni bataye nerio sawa bandu bali omobisabiro ebisabiro bya bari byangane shade bataye yepikana no Mungu neritakirimu kumbushe naye kwalinga bari berirwalinga yireto abandu babali Mumu buwambunu te bala ringa weireto. Buka kisi vama isanza sanza. Vama isunanga sunanga. Vama ikarakera. Eri ilushe mumu uva vana vetu. Ibe kibu wambu Mungu wa ringa. Wabu shito. Ibe kwa nene yawe sanamu. Kwenye nisi ya nguwa. Lia muhangana kasabu Mungu uwa tibase. Ama vini na wawu liokochi uo. Urino molubula. Ini unina wawu molubula nechi unabu shabi weiraboho. Na baba kai subu bandi kweri ku kamera miungu nesho sanamu nerubu bobo yo bakande pepe owo wa mabi ati ya Mungu mwenye uko wewe uliye umba bingu na dunia na Mungu bali ama bali wosi enda uikanga naye kole muka mebiru byosi na enamali ya kukande kola sende kutreba o Mungu abali ahangana ama lwini ya college arisokera ama zabahu awo owo mutubisi wa Mungu ari akola ama hirakata arikire ne hikwi anamata college wen ikwe kalwa timbia kwa omagetse ne amazabau yani akata arikire akakukirira ya ibaka ko kakane bya kakabya ikakandi timbo momagetse niwambu wo yatwa no mulushi ne rigo buti ii omungo yoreho no Mungu mabali sanamu tukare ndirirawu yikanga na iwa mabene na awe. Nariyo inye yikanga ni. Mumu wa ye omutumisi wa Mungu oyo. Kumwaka abia ngoyu wa majaribu Mungu ate yikanga na iye. Ngoyu wa mamu digito kwecha rekola. Sinde kutawa. Amesa baya bande. Yangana langiranga kadikito Mungu. Yangana langiranga kata kiribu ato Mungu wa kore. Atita. Anzi atita nza kole. Lakini. Hani ebindu ebiri etuka. Nevyo Mungu.

day you wanna wanna never want namala hiri ko true kabisa. Awa kumbe ba menyango konyere mungu. Kunyere nenda taye miri muyibo ke kukamerei. Nyeri umutumizo mungu. Ariye yesa ba. Kote kala hiri ukuri nari mungu yuwabu mbolubu lane chewo. No mungu ikuwe nebili bugatia. Eni avere ya mua. Donk akaya agenda na ya. Erizi uunga kuma penzi wa mungu. Mana wetu. Musikilizeji wangu mwema. Kama unaomba mungu. Omba kutaka ya mungu jo ifanyike. Omba mapenzi ya mungu jo ifanyike. Lakini wakati tuku tunajituma kuomba. Na kufikiri isi tumekuwa waombaji. Tunataka kumudikite mungu. Tunapanga mungu. Tumeingia katika kando. Tumeingia katika njia isiyo sawa. Mungu hapangwi lolote. Mungu haambiwi kwa sababu si kwamba mungu haoni hajui. Anajua. Niko na ukuna sutia. Omuchi ndi unasi. Unasi na mungu kwa nasi. Nebio utasi. Anasi hivyo. Nebe tebya koreka, akande kolabyo. Nebyo tutesi nga byanganabya, vekende koreka. Omwe ye, mchine tusemiria bendebindo. Ye ni exploit chinomo mukama. Neru tuka ene tuka yebu atutino bana betu. Echo ni chere swekera. Esa ukiga ya, echo mbo, ichini mutakiriko rizo yurie tengeneza yacho. Ukata keribu tri, oyuka tengeneza ya, avye awin kwa matrengwa. Ala ngere kwa mabe tingwa kundye chombo liye tengenisa ya chocheri mutakere muhana. Oh, usisa hao binadamu kama wewe ni kiumbe cha mungu na haustahili kukorizie aliye kuumba. Chama reke Isaya, ikatuburiti ole wao wanaofanya maneno kima ficho maficho akifikiri akose mungu haiko naona. Amaringi kanye wawusha kuteba tata. Unaisika ndisuwazi. Nerukaye tsonga siwazi. Undonomu kolabi umumu irimia. Mi ukari ndika na yutu ya bandu siwazi. Me abandu. Siva ndisha simba. Ata ndisha la seri kuku. Kandi nikwa. Mubwa nebu wabati ya wati. Sekala abo mochitaka. Na balu me iva nasi. Wamabe langera kuzea lisiri. Na sejiki mwatu wiriyo mabuzumbe. Wawo mkalendari kiwe profetiki. Ama tubo ratri. Hakuna tena siri izi siku. Make haita baki siri pasipo kufuborewa. Make evyo sibi nomo laba. Neme namo koreka. Ure ndere, echero chare turekari echirebe, chikani eche hiki cha tureka. Siari siri bana betu, evyo siku kakola, biri hazarani, ukengyo muka mausiri ya mamungu, mbali wecho, ukende hemoka tu. Mero mwuri kirimwenzi nga vya nga nandi mkuluhia ni sudakika siya tusu numu tebeta sisi tusu omene o kweyenda kweyebu wane rechebe ulakandumu kake kake. Rieri yebu wambwe melondo yikumi na tanu kweyema buti ole wao muna ujificha. Muna ujificha mukifikiri matendo yenu muna yofanya kwa giza mungu hayaoni na mepango yenu haijui. Inajulikana yote trae. Una sinibia na nebio siku numu kola nebio kahasa kufa numu koreka. Ngata keri kubrende uwe uka kola karuho. Nerita keri niga bandu neri hawa banduwa karuho. Omunja chuke fumburikana sinye singa wana nasha langiranda kweshe ini gata. Utafinira kakukuhuji uwa. Juu mepemuka pamefumbula gisi wenju napatieka batu sumu. Muchisomo, muchikundi, muinji yako, mukariti yako. Vamia. Uchuke erige retomocha kakala kundi nuru abere langirikani Yesu Kristo Bwana oyuka retabandubo mocha kakala ureke ribi ukale nirumumu rimia na makusima na wechitu kabe somani Isaya ikabwete nebu hanyo koba kako lebendubi musiri nebu hanya okochiombe chiri abo mbawa chika takiriko rizori abo mbacho nebu hanya kusangwa bakare ngekana ambo sehare oyulevirie ilate. Bado kidogo, musitu wa Lebanoni utageuzwa kuwa shamba lenye rutuba, shamba lenye rutuba kuwa musitu. Maana yake nili edibu ambo, ukandi yeya, vyo uri ya sunziri umulichimu, ikuwa wabere, ibi wabere kubendu kirako, embarewe kubendu kireko, tubu, ubere no muka motaa,
Mungu ungo tika yenawa biopi ya barabi katimbo momu topu sana wa ndepandu. Na barenga waziraba nduvo onabi ye na eva manyu waziraba tia sena nganza Mungu ni kusuhulia. Kisi unajua gisi vienye uko nafanyia mwenzako waki kufanyia vyo ni hauta furaha. Basi usikifanyia mwenzako kinye na weha ukuta.

muhtasari wa habari. Msanii aitwaye Emmanuel Elbariki alimaarufu na Iwa Mitego ameandamwa na skendo za uhuni na ulevi wa kupindukia. Amekutwa akiwa amelewa mpaka kutojitambua katikati ya mitaa ya Manzese jijini Dar es Salaam.

bahati mbaya uko hai leo. Na si kwamba wewe ni mjanja kuliko wale waliolala. Ila yote ni muujiza wa Mungu tu. Ni muujiza tu.

0: baka kolena we bani mulule mrezwa kutumusase wapahimbani wirayiru mwye suwazi zimambasa abandu wabili mwuse wachitaka tuwe mwendo kumbizani ya tenka ikandaiti umocha babila tituri
1: eshungulu
0: usuko wakai kusa kusera mwye suwa nabuta mbo awete ya lengerarari ribi nangana watikibwa na wako wako lukali njiwa kunya mutavali mwati yu ama tukikanati ya wakati no mangana kola miyasi ishikile nga wuna brame kola naiku wabo nene chereiro aka erukayachi yulu kuluda ni mashauri yuka tulau kushundu karingi njipakalo lako mwono wangaro ndia au wangamukopo
1: eshungulu
0: miyasi ni mwishu usiku ya tumutu tiamatu.

0: Habari hizi ni pamoja na watu 7 kuuawa, manyumba yasiyopungua 20 kuchomwa na watu kadhaa kupelekwa mahali pasipojulikana, wote wakiwa raia. Ni matukio ya shambulizi mpya la ADF ambalo lilifanyika mtaani Mambasa, ni katika mkoa wa Ituri, na huko ilikuwa ni Jumamosi ya leo asubuhi, ni katika kijiji kia Amani, kongamano Babila Babombi. Na katika habari hizo pia ni pamoja na usalama ambao ni wa raia kunako mabarabara ya Lubero, ambao umeendelea kusababisha viongozi wa Saint-Pierre kuzingatia. Ndiyo maana kumewekwa na mabango yenye alama za kuonesha hatari, na ambako watu waweza kuonekana kunako mtandao Werera Kimpulu, na lengo ni kuweza kupunguza ajali. Na habari hizo pia ni pamoja na vijana wanaowekeza au vijana wanaobuni kazi ambao wanaomba kusindikizwa kifedha na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili mapato yawe mazuri. Ni madai ambayo yamefanywa na mwanauchumi Dani Mashauri, ambaye anaomba tatizo hizo za vijana ziweze kumalizika, kwani wana tatizo la kupata mikopo.
1: Habari zetu.
0: Karibu. Ni Mashauri ambaye anaomba tatizo hizo za vijana ziweze kumalizika, kwani wana tatizo la kupata mikopo.
1: Habari zetu.
0: Karibu. Ni Mashauri ambaye anaomba tatizo hizo za vijana ziweze kumalizika, kwani wana tatizo la kupata mikopo.
1: Habari zetu.
0: Karibu. Ni Mashauri ambaye anaomba tatizo hizo za vijana ziweze kumalizika, kwani wana tatizo la kupata mikopo.
1: Habari zetu.
0: Karibu. Ni Mashauri ambaye anaomba tatizo hizo za vijana ziweze kumalizika, kwani wana tatizo la kupata mikopo.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: wakati niko mafundisho ambayo ni kanuni za watu na ibada yako iko bule, utakuwa nasema oh Yesu mimi nakupenda, oh Yesu usifiwe, oh Yesu mimi nakuabudu. Lakini wakati uko mafundisho ya uongo, mafundisho yenye kuingiza kuibada za sanamu, utakuwa naabudu mumidomo tu, lakini moyo wako na iko mbali na Mungu, sababu kuko mioyo zinabeba sanamu ndani yake, na kuna kwa sanamu zinaonekana. Bwana tusaidie sana, wakati uko ndani ya false doctrine, uko mu enseignement ziko faux kuhusu Mungu, ni sanamu zenye unabeba katika moyo wako. Utakuwa nasema unapenda Yesu, utajifurahisha eti kwa mzee wa kanisa, utajifurahisha eti weye njo weye, lakini suite ya mafunzo enseignement zina placer directement masanamu ndani ya moyo wako. Utaendelea kusema kumidomo na moyo wako ninajaa masanamu. Bwana atusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Wanabeba sanamu ndani ya mioyo zao. Na biko wanakiri, "Oh Yesu tunakupenda. Oh Yesu ni Bwana. Oh Yesu. Oh Yesu. Hivi na hivi." Lakini sababu biko na mafundisho ambayo ni maagizo ya watu, wanabakia ndani ya madogme, wanabakia ndani ya ukahaba, wanabakia ndani ya vitu visivyofaa. Bwana tusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Sanamu ni ukahaba. Ibada ya sanamu ni ukahaba wa kiroho. Njoo unaenda una maandiko matakatifu. Wakati kuna parler juu ya Apocalypse chapitre 17, inenda tu parler juu ya mama kahaba, inatuparle juu ya binti zake. Huyu mama kahaba amelewa. Tusome ile écriture, revenons sur cette écriture parce que ni ya muhimu sana ndani ya Apocalypse chapitre 17, sababu wengi hawajui ukahaba kama ni ukahaba gani. Tusome ku verse yake ya 5 cha kuomboa muda, unaweza anzia ku verse yake ya kwanza kunyumba. Si sofro était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fis saisir des grands étonnements. Apani Jean kukichaka chapatemo alipata vizio, akaona mwanamke, mwanamke wa kifahari. Maandiko nasema ya kwamba alikuwa mwanamke kahaba kuverse ya kwanza, na huyu mwanamke kahaba alikuwa na ikala juu ya maji mengi. Wakati unafika kuverse 15, itatuonesha ile maji mengi ni nini. Ile maji mengi maandiko natuambia kwamba ni watu, ni mataifa na ni lugha. Huyu mama kahaba na watawala, na huyu mama kahaba maandiko nasema ya kwamba kuna bindi, na bindi zake ni kahaba, na juu ya paji ya nyuso lake kulikuwa naandikiwa jina ambayo ilikuwa ni siri, Babilone mkubwa, mama ya makahaba na ya machukizo ya dunia. Pourquoi maandiko inaita huyu mwanamke kahaba? Huyu mwanamke kiunabii ni kanisa. Ni kanisa ambayo inashikilia ibada za sanamu. Sababu ni ibada za sanamu, njo maandiko inaita ukahaba. Ni ukahaba wa kiroho. Ni kusema huyu mama kahaba iko na binti zake vile vile ni makahaba, na wote wanakukubaliana kukitu kimoya, ibada za sanamu. Wote kuhusu mafasirio ya Mungu, wote biko na meme explication. Watakwambia ndani ya Mungu mmoja muko nafsi tatu, lakini unapochunguza maandiko matakatifu utakuta ya kwamba ile tamshi hayawahi patikana mu maandiko hata siku moja. Ni mama mwenye kona bindi, ni mama kahaba amekaabishwa na miungu, na bindi zake vile vile banakaabishwa na miungu. Kuna kwa miungu zenye zinapambwa huku na kule hadharani, na kuna kwa miungu zenye zinaingizwa ndani ya mioyo kwa njia ya mafundisho ya uongo. Bwana tusaidie sana. Vanessa kwa na hidiferase hidogo hidogo, lakini kitu cha kabambi kina baunga ni ibada za sanamu. Sanamu zenye zinaonekana hadharani,
1: Na zingine sanamu
0: hapa kunaonekana mama kahaba, kunaonekana na binti zake ambao ni wa kahaba. Na maandiko natuambia meme le roi de la terre, wafalme wa dunia, wafanya biashara wa dunia, wote wamelewa kumvinyo ya washirati wake. Sababu ni mama ama ni kanisa yenye kuna de pouvoir, iko na pouvoir ya kidini, biashara wa dunia, wote wamelewa kumvinyo ya washirati wake. Sababu ni mama ama ni kanisa yenye kuna de pouvoir, iko na pouvoir ya kidini ya washirati wake. Wakati